0: Nang pola duwe aku aso. Ara le na si le da 09063352. Omo digbon agbagbon la fi dale fe. Ah Olaruge o ko re lekun re.
1: Ka so eyin olugbo wa.
0: Eh aki.
1: Olugbo mi ni Damlola Oladoke. So ko de nfe so si oro yi. Mo ni pe boya obi e. Boya won se fun omo abi won se fun omo. Gege bi nkan ti bibele so pe nkan to ba gbin.
0: Iwaka
1: iwo na nisin to ba toju obi e se ijoko nisin iwo na ma di obi ba ma expect ka omo ti na toju e so boya obi se ko won se eh oju se omo ni pe ko toju awon obi e
0: gbe mi debe ah pastor ni Oladoke o tu wonu bible lo fun wa ni pe on to ba se lo gbin on to ba gbin lo ka ase sile ni abowa ba mo mama gbe pastor wa ni ma gbe afa na se afa Abdulrahman is there 906000335 hello
2: hello
0: hello
2: me se abi ke ji ma lo pe pada
0: okay yami
2: mo like o ma kon to so kan e se bo se ri gele ga lo se so o pa yo ma to jo bi o ma to jo bi o o ki do abi ya ri pe o o bi to jo ma bi bi to jo ma de da to bo ya pe to ri be lo ma na ma da o se pe iga ke to ju mi no ni to ju o wo ni lo do olohun oba bo do se se bo do ma se to ba ni kapa eni o ati pe papa won ni kapa ko ni kapa ni wa ba da to ba ke ri je to ri mo ni wa ba to ri na ina ni ma fi ti o lewo fa won bi ti o na ko la ni ma go ko na o ni fu ko ni ko ma ba di en pe ko na ni to ba si lo to ri ni ma to problem ina do bi ni ba gbe ni ma pada ka ni to ba se fa ma to ba se fa won bi la won ma ti na ma se fo na so ki ma ma lo be o ma lo be ko ma de gun
3: good music and vibes.

0: 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.
2: Oko mi wo bi o fa nu sun mi de o. Arojinle ni moro. Wo bi o fa nu sun mi de Olorun mi. Arotunro ni moro. Ire mi omo tai gbagbe seyin ni time kon mu mi siwaju Olorun mi. Arojinle ni moro. Lawon time kan ko soro lenu mi o foro si mi lenu ni ma solo arojinle ni moro wo bi do ti love your work gbara gbe mi jade arojinle ni moro ibi ti aanu ti wa oru mi loju o iwo lo saanu mi oko mi ibi lo lotun lo si ko sori mi bi ilu se le do tu faanu yo mi olorun o je fi oyaya dun je ota mi olorun eyi tope ojo pe lo o fi aanu gba mi lowo esin olorun mi o fa ti je ati mu mi sibi to nira awon eyan yo ma baanu je lori mi aanu lo jeun dabi eni to mo se o a se be se ma un se le yi be se ma un se le yo a se ma seru do ba e ma un seru do ba dani wa ye je ma un se le yi be se ma un se le yo a se ma seru do ba